0: Живем диктатура пролетариату! Ура!
1: Хай живе ударництво! Ура!
0: Я за Кирішку 4 роки і за учобу 3 роки!